nga o Auckland man kal ses ne tati sa nusila me hele ti o ta no fa po ni ono Planet FM og de malama be foke ma o e polo kalamani e a hoi fitu o e wa fa he wike me he website www.planetaudio.org.nz/taulama fra gospeli.